0: Wah, Jan, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mireng kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras tenan.

0: Mas, ndak iyo iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jam semakin asyik Mas.
2: Pro 4.

pula engkau mengikuti Malik, Syafi'i, Auza'i, dan Sauri. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Ibnu Qayyim dalam

0: Ya nduk, kene-kene nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo

Nggih, sugeng dalu pamirsa Sutresna Perempat RRI Semarang, matur nuwun sanget panjenengan dalu menika tasih sasarengan kalian Perempat RRI Semarang nggih, sampun tabuh 8 langkung seprapat gitu sinau sora di